0: dao je na moje dlani.
1: Čakam te pit do ponoći, ko meni ogen zagori, nišće da već ne poraci.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Šta ne vim za kraj, je isto ko te koć, ko sva prespala dan, da bi petilo noć. Šta ne vim za kraj.
0: Na Radiu Ptuj.